0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur. She's crazy like food.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 € a kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásne nedeľné sviatočné ráno želám takto v 8 hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si chcete aj takto z rána vychutnávať nedeľu. A k tomu samozrejme letné prázdniny. Tak pekné ránko želám, zároveň krásny sviatok svätého Cyrila a Metoda a rovnako pozerám sa, že v našom kalendári máme aj poznámku, že dnes je deň Slovákov žijúcich v zahraničí. No tak ja pozdravujem aktuálne všetkých Slovákov, ktorí ste aj za hranicami, či už na dovolenke, alebo tam naozaj žijete a fungujete a od nás zo Slovenska takto v 8 hodine posielam ďalšie československé hity. Veríme, že aj vášho života. Pekné ránko.
0: Oveľa viac hudby.

zazvoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nedá nahradiť. Z Rádia Melodie Mária Čírová je unikát o 8 hodine a 11 minúte. A pravda je taká, že unikátna je aj suma v našom banku v rámci nášho uleteného leta. V utorok môže byť vašich až 92 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
3: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
4: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
5: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
4: Ja som Vajana. Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
3: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
4: Poďme zachrániť svet.
6: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Z Rádia Melodia Darinka Rolincová spoločne takto 8. dňa 20. minúte. Pevne verím, že máte krásne ráno aj spevavé, lebo verím, že túto skladbu sme si zaspievali, zanotili aj spoločne. No a keď sme pri tom speve, tak ja si vždy spomeniem na obdobie, keď v rádiách znela táto skladba. A mne sa vtedy, ale aj v tejto chvíli, keď si ju púšťam len ako takú krátku ukážku, tak srdce rozochveje a mám túto pieseň veľmi rada. Happy

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Tak práve o tom by som sa dnešné ráno veľmi rada rozprávala s vami. Či aj vy ste nejaký obdobný kompliment dostali, aj keď to možno, že nebola vôbec pravda, hej? Ale jednoducho, vďaka jednej vetičke alebo nejakému slovíčku ste sa usmiali, zahrialo vás to pri srdci a bolo vám príjemne. Kto vám dal doteraz najkrajšiu spätnú väzbu, prípadne kompliment? Kto? A o čo išlo?
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio.

chce bysť priamo tam, kde smútok krásnym dievčatám odviel z tváre smiech, myslí

0: Z Rádia Mlody aj Karol Duchoň a jeho smútok krásnych dievčat do 8 hodiny a 47 minúte, ale my nesmúčime, ale tešíme sa a oslavujeme skvelú Beátku Dubasovú celý tento víkend u nás v Rádiu Mlody.
1: Víkend s Beátou Dubasovou, v Rádiu Mlody.
0: Áno, včera sme odštartovali víkend s našou legendou a dnes po 12. hodine v tom pokračujeme. Beatky sa budeme veľa pýtať, nie ja, ale naše hudby Andrej Kratochvíľ bude spovedať a rovnako si jej budeme veľa hrať a popri tom budeme aj zisťovať napríklad to, či Beatka cítila niekedy závisť od svojich kolegov.
2: Ja našťastie nie som v divadle, ja vždy aj tak premýšľam, ako sa cítia tie speváčky, herečky v muzikáloch, že sú v spoločných šatniach. Ja som vlastne veľký vlk samotár, keď to vezmeš. Ja, mnohé moje kamarátky to ani nevedia pochopiť, že som vlastne, ja som sama doma, veľmi rada, ja som aj rada sama, mne to vôbec neprekáža a potom idem na koncert, kde si užijem tú slávu, ale potom sa znovu chcem stiahnuť a rýpem sa v záhradke a som rada sama.
0: Áno, je jej tak dobré, ale je jej natoľko dobré, alebo ešte má aj nejaký ten jej profesionálny sen?
2: Áno, chcela by som ešte mať jednu pesničku, ktorá by u ľudí zarezonovala a teraz aj takú jednu mám. Myslím si, verím jej.
0: No a my v tom držíme palce a viac aj o tejto piesni prezradí Beatka v našom víkende s legendou. Pokračujeme teda dnes po 12. hodine, no a ja zároveň pripomínam, že vy pomedzi to celé môžete aj vyhrať. Dvakrát LP a dvakrát CD platňu od Beatky Dubasovej. Všetko podrobne nájdete na našom webe radiomelody.sk.
1: Beata

0: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Pekné ránko želám, alebo aj buen día, ak to správne vyslovujem. Želám do Španielska, lebo aj tam sme s vami a viem to preto, lebo sa mi ozval Rišo z Martina, ktorý však už 26 rokov žije v Španielsku a ako píše, stále vás počúvam, lebo domovina chýba. Ste super a pokračujte v tom aj naďalej, tak Rišo, ďakujeme, vážime si to. Ale zároveň Rišo píše, že pozdravujem moju síkorku do Martina a všetkých dobrých ľudí. Tak Rišo, my pozdravujeme aj teba. A ak môžeš, tak v tejto chvíli si v tom Španielsku, nenapísal si, kde konkrétne si, ale práve tam ťa pozdravujeme. Daj na hlas, prosím ťa, rádio a poriadne s nami si zanúť aj skladbu, ktorú pevne verím, že asi ešte ovláda, však nezabudol si na slova tejto skladby. Prichádza k tebe do Španielska kapela Elán a Kráľovna bielých tenisiek. Pozdravujeme z Rádia Melody.

Aj Karol Gott, Marcela Holanová. Čau, lásko, takto o 9. hodine a 19. minúte, ale my hovoríme také uvítacie čau. A to čau dostávate aj vy a s tým čau prichádzajú aj rôzne vety, niekedy vyžiadané, niekedy nevyžiadané, niekedy poza váš chrbát, ale dostanú sa k vám a ide o rôzne spätné väzby na margo vašej osoby a práve dnešné ráno sa vás pýtam a zistím, že kto vám dal doteraz najkrajšiu spätnú väzbu. No a Zuzka napísala, že ona v tomto období dostáva také, že polopravdivé komplimenty k tomu, že mala dlhé vlasy, dala sa ostrihať a že to jej okolie ju povzbudzuje v tom, že jej to pristane, ale ona píše tak v úvodzovkách, že to nie je ono. Takže je zaujímavé, akým štýlom to vidí okolie, ako ju podporuje a že to je pre ňu taká istá forma najkrajšej spätnej väzby. No a Anka krásne napísala na Facebook Rádia Melody, kde pokojne môžete pridať aj vy ten váš komentár. Anka totiž píše: môj svokor, keď som sa od susedy dozvedela, ako dobre varím, a teraz citujem, čo napísala Anka: to naša Hana, keď aj by petou zahnetila, tak to nemá chybu. No a takéto ohováranie Anku potešilo a vás potešilo, aké ohováranie. Pokojne dajte vedieť na 0917 480 480. Počúvate Rádio Melody. Zvuď sa.

0: Československé víkendy v Rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Z Rádia Melodia aj Miroš Birka, jeho balada o poľných vtákoch. No a takú baladu sme uplynulý týždeň v podstate, no, napísali aj my spolu s vami. Síce s neúplne tragickým koncom, lebo veď len v úvodzovkách, len 700 eur sme odovzdali, ale netešili sme sa tak, ako sme chceli. Netešili sme sa my, ale ani Patrik, Ivetka a Vojto.
1: Tak aspoň niečo.
2: Aspoň takto.
3: Čo s nimi urobí my, nie my, na voláčo.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ale ja verím, že túto, no, nešťastnú baladu, alebo ako to nazvem, vystrieda možno nejaká, no, ako to nazvať, romantická komédia, fejtón, alebo prípadne aj vtip, ale taký pozitívny, že ste tak utekali k tomu telefónu, že ste polovicu bytu zhodili, no, stihli ste to a máte 80 tisíc eur, áno. Lebo práve o toľko hráte už najbližší útorok, keďže hráme každý druhý pracovný deň. No a pozor, nie je to všetko. Ak sa vám to v ten najbližší útorok podarí, tak Andrej vám položí ešte jednu otázku a ak ju zvládnete, tak máte plus 12 tisíc eur na letenky. V útorok teda na niekoho z vás čaká dohromady až 92 tisíc eur za heslo, ktoré viete? Áno, pamätáte si ho? Áno, je to toto. Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
1: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
2: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
1: Ja som Vajana. Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
0: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
1: Poďme zachrániť svet.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: A ja si vás predstavujem s vyloženými nohami, možno nejaká kávička v ruke, prípadne nejaký príjemný nápoj, a že takto vyzerá vaša nedeľa, tak dúfam, že sa nemýlim a že naozaj viacerí tak prikyvujete, že áno, áno, a že mi je dobre. Tak dúfam, že dobre vám bude aj v najbližších minútach, pretože v štúdiu Rádia Melody dnešné predpoludne nebudem sama. Príde niekto, koho poznáte vďaka divadlu, filmu, ale aj vďaka viacerým seriálom, napríklad aj z tohto.
5: Svet sa o vás dozvedí.
6: A mám vy nemyslíte?
5: Nie len to, aj o vás osobne.
4: Ale je to niekto, koho poznáme aj vďaka jeho hudobnej tvorbe.
7: Neviem, čo je šťastie, chcem len kúsok ľudu, 300 roky gudnu idú, iba nebka rastie.
4: Áno, áno. Viete? Ja verím, že áno, áno, je to herec, hudobník Milo Kráľ, bude môjim dnešným nedeľným hosťom. Už v tejto hodine ja sa na neho veľmi teším, no tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. Aj dnes pozývam na kávu.
3: Oveľa viac hudby

0: posadou o 10. hodine a 9. minúte a túto pohodovú, príjemnú nedeľnú skladbu o malú chvíľu vystrieda veľká energia. Ten príval príde s Helenkou Vondráčkovou, ktorú môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rejo. Dlouhá noc už o chvíľu od nás pre vás.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 4. a v nedeľu 5. júla. Kúpte 2 kusy a 2 dostanete zadarmo. Slovenská bánovecká nátierka 200 gramov za 3,98 eur. A kúpte 1 kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený sorbet 600 gramov za 4,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

slova tužbom. Všetko je tu cudzie.

0: Z Rádia Mladý aj Modus, keď sa raz oči dohodnú o 10. hodine a 20. minúte. Očné kontakty, ktorými si vieme veľa povedať. Áno, to je pravda, keď sa raz oči dohodnú, ale keď tak žmúrite, pozeráte sa hore na oblohu, na to slniečko, tak neviem, či tam nastane nejaký príjemný očný kontakt. A skôr za mňa nie, ale dnes s tým slnkom to bude obdobne, nebudeme s ním až moc úplne koketovať, lebo dnes sa nám oteplí na 17 až 22 na západe a na juhu 22 až 27 stupňov a bude sa v celku príjemne dýchať počas dňa, pretože niekde sa o to postarajú aj prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. No a do toho celého vám budeme robiť spoločnosť my a ďalšie československé hity vášho života. V tejto chvíli z Rádia Melody Valdemar Matuška. Pekný deň želám.
1: Už ti není 15 let a znáš i svět, 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Z Rádia Melodia je majstro Karol Gott a jeho je Jaká je od 10. dňa 43. minúte a v štúdiu Rádia Melody už nie som sama.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Narodil sa v žiarskej pôrodnici, vyrastal na ihráči, pracoval v divadlách v Martine, Nitre a v Žiline a tým neskončil, pokračuje ďalej, no a prišiel aj k nám do štúdia Rádia Melody. Milo Kráľ, vítajte u nás, peknú nedeľu želám.
2: Aj vám všetkým a ďakujem za pozvanie.
0: Ako sa vám darí?
2: No, tak striedavo oblačno, je to tak ako na húsenkovej dráhe. Takže momentálne mám dosť práce, čo je akože pozitívna vec. Druhá, menej pozitívna je, že v tomto teple sa naozaj človeku veľmi nechce, ale tak snažím sa, tak čo mám robiť, živím sa tým a musím sa nejak uživiť. Takže pracovne ako dobré a ľudský, no tak nikdy to nie je dokonalé.
0: Rozumiem, človek má na čom pracovať asi non-stop. Áno, chcela som sa opýtať, ako dávate horúčavy, lebo zdá sa mi, že ste pekne opálení.
2: Ja rád chodím na jazero, patrí to k mojim obľúbeným činnostiam a špeciálne mám rád jún, lebo vtedy sú väčšinou deti pekne v škole, väčšina pracujúcich je v svojich prácach, lebo ja chodievam cez týždeň do obeda a vtedy mám to jazero viac menej pre seba, sám s pár ešte ľuďmi a mám rád také chambre separé, také miestečka, kde sa vyvegetím a tam si zaplávam, takže to mám rád, aj keď teraz tento jún bol ťažký, som mal fakt na to minimum času, ale našiel
0: chytilo.
2: Mňa už chytá celkom rýchlo, vidím dvakrát a už to tam je, lepší pigment.
0: Inak dodatočne blahoželám aj k meninám. Neviem, či ich vôbec oslavujete, ale bol v kalendári Miloslav.
2: Nie, ja už nechcem oslavovať nič, mňa to otravuje. No tak, ja mám radšej, keď sú normálne dni a nie nejaké také, že sa nejak pozornosť upriamuje na mňa, ak boli nejakému menu alebo niečo, ľudia majú pocit, že musia gratulovať, fakt nemusia, je to lepšie.
0: Dobre, tak spomenula som to.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Lebo keďže máme v štúdiu kalendáre, tak človek to tak priebežne vníma, že vie čo a ako, ale vy ostatným svojim blízkym blahoželáte, nie? Keď majú sviatok, alebo ako to vnímate?
2: No, to tiež niekedy zabúdam, ale tak snažím sa. Občas počúvam aj tie podcasty aj ráno, takže tam povedia, že kto má meniny, to pomáha. A ja neviem, ako sa mám pri tom tváriť. Ja rád dávam darčeky napríklad. Áno? Toho robím celkom rád, že ľudí prekvapujem niečím, akože blízkych, že väčšinou viem, že čím by som ich mohol prekvapiť. Ale veľmi nerad dostávam. Ja neviem, keď mne do života prídu nejaké nové veci, ja potrebujem istý čas, kým sa s nimi zžijem. Tak najprv je to otvorené nepriateľstvo a to ten, čo mi gratuluje, tak to ťažko berie, keď sa na tú novú vec pozerám s takým dešpektom. Ale potom o pár mesiacov už sa s ním zžijem a už to začnem aj využívať, len to už ten nevidí, no tak bohužiaľ.
0: Nestratíte to medzi tým?
2: Aj to sa stáva, ale nie. Ja si tak akože odložím a že keď dozrie čas, tak možno zoberiem ten darček na milosť a začnem ho nebodaj aj používať. Ale ja som veľmi zlý takýto respondent na tieto obdarovávania naozaj. Prvý pocit je, že pre Boha zase nejaká nová vec do života, kam to dám, čo s tým, na čo, že keď niečo potrebujem, ja si to kúpim sám, ako neotravujte
0: vás. Jaj, rozumiem.
2: Ale potom, po pár mesiacoch aj toho dotyčného väčšinou vyhľadám, povedem, ďakujem, že naozaj dobre.
0: Že trafil sa.
2: Hej, ale on už má v sebe tú myšlienku, že v živote mi nič nedaruje.
0: Áno, lebo ten prvotný dojem robí veľa, nie?
2: Ono, no, to je. Ten nie je dobrý. A keď vás viem, skúsim na tom popracovať do budúcnosti.
0: A ešte keď vás človek pozná, že ono možno, že ja neviem, niekedy sa aj snažíte zakryť nejaký ten pocit, ale vaši blízki predsa len vedia, že ja neviem, ucho sa inak nastaví, nos,
2: áno,
0: čokoľvek.
2: Áno, áno, mne už stačí naozaj minimálne gesto a už vedia, že je.
0: Áno, už to nie je úplne fajn.
2: Ale hovorím, pokúsim sa na tom popracovať.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
4: A ja pozdravujem aj takto o 11. hodine a aj naďalej s mojim dnešným hosťom, hercom Milom Kráľom, s ktorým sme si pred týmto rozhovorom dali takú kávičku v našej, no nie záhradka, taká teraska.
5: Áno, krásnu terasku tu máte.
4: Kde to pôsobí ako na dedine. A vy ste v podstate na dedine aj trávil detstva, detské časy, letá, nie?
5: Áno, aj keď neviem, či som práve ten taký vidiecký typ, ale ja to mám rád. Ja som vždy bol cespolný a beriem to ako čas svojho života a spôsobu existencie, že ja dochádzam a vždy som dochádzal a nerobí mi to najmenší problém. Naopak, neviem si predstaviť, že by som býval niekde v centre mesta, vyjdem z vchodu a tam ten ruch a všetci tí ľudia. Nie, ja mám rád taký kľud, však preto aj teraz bývam pri Bratislave a nie priamo v Bratislave a vyhovuje mi to, je to super.
4: No dobre, a tie letá, ešte keď, ako vás inak ako malého chlapca volali, Milko?
5: No, to má takú genézu divnú, keď si vymysleli také meno, Miloslav, nemali na to ekvivalent. Doma ma volali Miky. Ja, mi to liezlo na nervy, lebo boli také dve opice, ktoré sa volali Kiki a Miky. A proste mi to pripomínalo tú opicu. Kade, ako ma volali v dedine niektorí aj Miloš, to som úplne neznášal, že som hovoril, Miloš má meniny niekedy vo februári a v júli, že ja nie som žiadny Miloš, a na to som alergický doteraz. Miro, hej, že to mi dosť často ešte na prvý občiansky mi napísali, že Miroslav.
4: Až na občiansky?
5: To... Takto ďaleko to zašlo, hej. Aj teraz nejaký aktivista robil akože menovky na našom vchode. No či mi tam nenapísal Miroslav, no tak kurník šopa, tak ešte na menovke to tam mám, akože na tom zvončeku.
4: Áno.
5: No a potom ale až na gymnáziu, a dovtedy mi to ani mne nenapadlo, ma spolužiaci automaticky začali oslovovať, že Milo. A to sa mi začalo páčiť, toto je dobré, no konečne nejaké, hej. Tak odtedy som vlastne Milo, ale už som mal 14 a bol z toho svojho mena dostatočne frustrovaný.
4: Dobre, takže aké prázdniny mal vtedy Milko, Milo?
5: Milko zde už ako ten Termix, či čo to je.
4: Áno, to je pravda.
5: To už nemusí byť, ale občas sa stane, hej, že v slabé chvíli, jak to povie aj Milko. No,
4: áno, boli také, že neplechy, nezbedy, všetko bolo?
5: Prázdniny? No tak my sme akože ďaleko nechodili. Ja som v podstate veľmi z toho ihráča nevyťahol pety.
4: Prečo?
5: Tak, no lebo tak my sme tam mali v princípe všetko, čo sme potrebovali. Hej.
4: Teda ihrisko alebo čo?
5: No, boli tam kopce, v zime sa lyžovalo. Hej, akože ja som nezažil detstvo také, že by nás rodiči a mňa teda zobrali niekde na nejaký kopec a ísť vlekom, tak ja som na vleku išiel ako po 30-tke až prvýkrát, vlastne už so svojím synom, ktorého som chcel naučiť, a tak som aj ja sa učil zároveň na tom vleku, a som sa ho tak krčovito držal, lebo mi to nemusíš sa tak držať. No, takže my sme všetko robili v tej dedine, tak lyžovali si pekne vyšlapali kopček, potom sa spustili, pod dedinou je rybník, takže to sme schodili tam v lete a keď zamrzol, tak sme tam hrali aj hokej a kade-tade, no a bicyklovali sme sa, takže ja som naozaj málo vôbec nejaké, že dovolenky alebo niečo také, sa vôbec nenosil, ja som konec koncov vyrastel ešte v totalite, tak ani veľmi kde nebolo chodiť a ani za čo. No,
4: Rozumiem, ale tak teraz za čo nejaké tie letné brigády asi boli niekedy si, a prípadne aká bola tá vaša, nejaké predávanie melónov, nič?
5: Ja nie som veľmi brigádový typ, to som pochopil dostatočne skoro.
4: Čiže vlastne žiadna letná brigáda nebola, hej?
5: Ale potom bola, ale mňa donútili okolnosti. Bola taká možnosť, vtedy keď som bol na vysokej škole a spolužiačkou sme sa frajerili, hej, boli sme v nejakom, tuším, druhom ročníku, tak bola možnosť, že jej rodičia zaplatili ako dovolenku pri mori. A ja som dovtedy nikdy nebol v mori. No dobre, akože bol som, ako sa otvorili hranice po 89. Všetky tie staré karosy sa vybrali na cestu cez hranice do kapitalistickej cudziny, hej, tak sme boli na takom výlete trojdňovom, deň sme tam cestovali, potom pol dňa sme sa taký malátny tam pobehovali po Benátkach, tak vtedy som zažil prvýkrát v mori a už potom sme šli aj naspäť. No ale takú reálnu cestu k moru som mal ešte ako druhák na výške. No a frajerke to zaplatili rodičia, no ja som si na to musel nejako zarobiť, lebo však
4: naši by sa
5: zblázili, keby to mali platiť samozrejme. No tak som si vymyslel, že budem teda na pumpe umývať okná a to som vydržal. Neviem, či z lásky k tej priateľke vtedajšie, alebo že ma to more tak ťahalo, to už naozaj neviem tú motiváciu, ale fakt som vydržal 2 mesiace umývať okná na žiarskej pumpe. Uh-huh. Neviem, že to je pekné. Neviem.
4: Ako tak, že...
5: Ja na tom neviem nič pekné.
4: Myslím to, že z ničoho 2 mesiace, že wow.
5: No veď áno. No. A potom som mal také akože tendencie ešte aj neskôršie ísť na nejakú brigádu, akože si privyrobiť na nejakej stavbe. Vždy som tam vydržal deň, vždy som si musel nakúpiť kopec vecí popri tej robote, akože som bol smedný, toto fajčiť, hladný som strašne bol. Takže som tam minul vlastne viac, než som za ten deň zarobil, a potom si to pre mňa vôbec nemá žiadny význam.
4: Áno. Čiže vlastne letná brigáda skončila v podstate viac menej
5: áno,
4: tam.
5: Áno, a rád aj mám aj doteraz toho takéto poučenie, že mám si zarábať inak a nie takouto fyzickou prácou, lebo to nikam nepovede, iba do seba zničenia a krachu.
0: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z rádia Moldy Robok Rigorová, jeho žuvačka za uchom o 11. hodine a 11. minúte. No a kto vie, možno aj taká žuvačka za uchom vám pomôže v tom, aby ste si v utorok po medzi 15. a 16. hodinou, teda v tejto hodine, dvihli telefón, povedali heslo a získali možno až 92 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Z Rádia Melody Darinka Rolincová, pieseň o kamarátstve, takto o 11. hodine a 18. minúte na v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný nedeľný host, herec Mil Kráľ.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ja veľmi rada takto v lete pozerám a veľmi rada chodívam na letné Shakespeareovské slávnosti.
2: A to aj ja.
0: No, veď práve, aj no, toto leto.
2: Niekedy mi za to platia, to je ešte
0: nie,
2: lepšie.
0: Nie, ale nevadí.
2: Sa ocitli na blbej strane.
0: Je to veľmi dobré, lebo ja veľmi rada podporím tieto slávnosti.
2: A my to veľmi radi príjmeme aj od ostatných, skvele.
0: Áno, oni majú svoju špecifickú atmosféru na tom Bratislavskom hrade. Vy to ako prežívate?
2: Majú, ako čo...
0: Alebo len ja to tak vnímam, my diváci?
2: Nie, to je aj pre nás, je to určite nevšedné, lebo tak jednak hráte v exteriéri, vonku, to sa úplne inak hrá a je to dobrodružstvo. Mm-hmm. Neviete nikdy, že aké bude počasie, ako vám čo zahrá, čo vás zradí. Mm-hmm. A väčšinou sa tam tak zíde, že partia zaujímavých ľudí, že ju netvoria nikdy ľudia z nejakého jedného divadla, ktorí sa poznajú veľmi dobre, ale sú to také mixy, hej, a ešte aj českí herci do toho a tak, a to je skvelé, takže určite to aj pre nás nevšedný zážitok. Mm-hmm. No.
0: Tento rok veľa kríku pre nič, dobre hovorím. Ja neviem, nejaká vaša taká najobľúbenejšia inscenácia presne práve v rámci tých letných Shakespeareovských slávností?
2: Ktoré som hral, myslíte? Mm-hmm. No tak zatiaľ Dvaja páni z Verony, jednoznačne. Lebo tie Shakespeareove komédie, niektoré teda, a napríklad aj Dvaja veronskí šlachtici, sú hrozné. Hej, že to keď si čítate len tak, bez nejakého kontextu, tak čo na tomto je vtipné, hej? Musíte to vymyslieť. A napríklad toto režiroval ešte Peťo Mankovecký v 2012 tých Dvoch veronských šlachticov a vymyslel to skvele, že naozaj z toho vyťahol aj vtip, aj že to bolo svižné a vymyslel tam rôzne akrobatické veci, tance, skvelú muziku do toho napísal a že to fungovalo. Čo ja som teda dosť skeptický voči Shakespeareovým komédiám, však aj Monty Python vraví, že ktorý blbec by sa smial na Shakespeareových komédiách, no. Takže to je výzva pre tých tvorcov, aby boli invenční a aby proste tomu dali nejakú
0: pridanú hodnotu.
2: Tak to som chcel povedať. No, takže uvidíme, no, jak diváci budú reagovať na veľa kriku.
0: Tam je postava Leonata, dobre hovorím však. Vaša.
2: Áno, no to je tiež také divné meno. Ani Leonardo, ani toto Leonato.
0: Máte na to proste šťastie. Ale tak no, máme sa na čo tešiť z tohto pohľadu veľa kríku pre nič. Pre vás je to inscenácia čím možno, že zaujímavá?
2: No tak je to pestré. Je to zase zmes, je tam áno interpretačný posun, nehráme sa na tú dobu. Je to hudobne aj zaujímavé, lebo tak odkazujeme na 70. 80. roky a taliansky pop. Takisto tam sme herci, muzikanti, čiže aj to hráme ako nástroje.
0: Čiže živá kapela?
2: Živá kapela, presne tak. A stretla sa tam veľmi zaujímavá znôžka, taký mix ľudí, ktorí sú mi veľmi sympatickí. Ja určite zabudnem na niekoho, ale tam Kristýna Turianová, Čongor Kašaj, Kamil Mikulčík, Ondro Koval, Čiko, no, Peťo Brajerčík a ďalší, Adela Mojžišová. Tak je to... Dobrá konštelácia a myslím, že toto podrží minimálne.
0: Milo Kráľ bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za váš čas.
2: Ďakujem.
0: Pekné leto želám, teším sa na Shakespeareovské slávnosti a veľa zdravia.
2: Ďakujem za pozvanie a držte sa.
1: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj

0: Lukon šiel, tak to 11:47 a aj my dnes pevne verím, že dorazíme. Dorazíme do cieľa a ten cieľ je 20. hodina. Kedy u nás štartujeme našu vašu diskotéku On Air Rádia Melody, teda my hráme a vy si to užívate. Dnes na tej diskotéke On Air Rádia Melody aj Alphaville, ale aj... Belinda Carlisle, We Want The Same. A rovnako aj... Naše tela rozhýbe Madonna, Like a Prayer. Áno, toto všetko, ale aj oveľa viac už dnes po 20. hodine na našej vašej diskotéke On Air Rádia Melody, no ale dovtedy pokračujeme v československých hitoch vášho života. V tejto chvíli Richard Miller, Teresa Kerndlová a z Rádia Melodia ich Klid, mír a pokora. Pekný deň.
1: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán.

0: Blázni.
1: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu
2: Máme 12. hodinu a my aj dnes pokračujeme v našom víkende s legendou. S legendou, ktorú kedysi inšpirovala. Suzy Quatro, pretože ako nám Beatka prezradila, kedy si bola blázon do Suzy Quatro, fascinovalo ju, že taká malá žena hrá na bas-gitare a aj pod jej vplyvom sa na ňu naučila hrať aj ona. No a aj napriek tomu, že bola kedysi hamblivá, tak k mikrofónu si cestu jednoducho našla a na scéne sa objavila už v roku 1985. Maznáčik, maznáčik, to zas bude doma krik. Maznáčik, a tvorila,

0: tvorí samozrejme aj naďalej. A inšpiruje aj všetkých okolo. Víkend s legendou Beatkou Dubasovou pokračuje. O malú chvíľu ju opäť začne spovedať naše hudby Andrej Kratochvíľna. Vy pomedzi to môžete vyhrať dvakrát LP a dvakrát CD. Viac na našom webe radiomelody.sk.
1: Víkend s Beatou Dubasovou.

0: Víkend s Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Ale predsa, spýtam sa na pesničku, ktorá podľa teba je z tvojej kariéry alebo z tvojej diskografie naozaj výborná, vyšla aj na singly, alebo teda mala všetky tie atribúty a predsa len zostala nedocenená.
2: To je viac takých pesničiek. Všetky tie platne Beata, druhá, tretia, tam je veľa vecí dobrých, lebo my sme naozaj, keď sme nahrávali, my sme nenahrali 12 pesničiek. My sme vedeli, že platne má určitú dĺžku, ale my sme nahrali 17, 18 pesničiek a naozaj sme vybrali tie najlepšie. Ale to je presne to, že potom tie rádia si vypichnú, alebo sa vypichne singel, alebo ľudia si to nejak obľúbia a naozaj tie ostatné nemajú šťastie. Ja si myslím, že mám tam veci na tých platniach ešte veľmi pekné a naozaj nedocenené. A to určite není jediná pesnička. Ja som v podstate aj inklinujem k takým pomalším veciam. Mám rada veselé veci, diskotéky, tieto, ale mám rada aj také náladovky, také pesničky, takže nevedela by som povedať jednu. A určite na každej platni je viac veci ako jedna, dve, ktorá sa obvykle hráva.
1: Čo sa podľa teba za tie roky, ktoré si v hudobnom biznise najviac zmenilo dodnes?
2: Tak ja neviem, aj ten výber tej pesničky, to sa mi zdá, že sa veľmi zmenilo, lebo kedysi bola nejaká komisia, treba v Slovenskom rozhlase, čo viem, 10 redaktori a tí tam sedeli, pustila sa pesnička, aspoň viem to z rozprávania tých redaktorov a mudrovalo sa k tomu, je to dobre, není to dobre, tento text prerobiť, fajn, keď sa prerobí text, tak to bude dobre a tak ďalej. Takže na jednej strane sme sa aj toho obávali, aj sme boli naštvaní, ale teraz, keď to spätne, tak aj nad tým premýšľam, tak to nebolo zle, lebo bolo viac názorov tam tých ľudí a všetci tu boli fundovaní, vyštudovaní ľudia vlastne v tom Slovenskom rozhlase. Toto sa zmenilo, potom sa zmenilo, čo sa týka aparatúry, ako živého hrania, tak sa zmenila ako samozrejme tá hlasitosť všetkého. Mm-hmm. To niekedy vôbec nerozumiem tomu.
1: Že prečo to musí tak
2: normálne
1: hľať,
2: niekedy však? Ja poskakujem, tak sú silné basy, že mňa ako 50-kilovú osobu normálne nadhadzuje basové bedne, ktoré sú niekde pod pódium. Akože toto sa veľmi zmenilo. Beata Dubasová.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Mala si chuť to celé niekedy zabaliť?
2: Vieš čo, vždy keď som to chcela zabaliť, tak som si spomenula na to, ako som stávala o 5:30, utekala na električku, z električky na autobus a cestovala do Besky, aby som stihla prácu, odtiaľ domov na koncert a tak. Takže keď sa mi teraz nechce, v období, keď vlastne, že nemám rada cesty, cestovanie, pretože už je toho veľa. Za tie roky miliónkrát Košice, neviem čo tento. Cesty sa, povieme si otvorene, až tak nezlepšili za tie roky. Takže vždy si veľa času strávim na ceste, ale ako náhle prídem do cieľa, tam som už natešená, teším sa na koncert. Všetko, keď je dobrá aparatúra, zvukár, ktoré už poznám za tie roky, už, lebo v podstate my sme taká jedna branža, že sa poznáme v
1: tých mestách.
2: Presne tak, takže už sa teším vždy na koncert. Nikdy svoju náladu nedávam najavo publiku. Vždy, každý máme svoje problémy, možno niekedy zdravotne nie som celkom, ale vždy idem do toho absolútne, 100%. Beata

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strepcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu
1: Celý tento víkend máme v rádiu Melody troška špeciálny. Venujeme ho speváčke Beate Dubasovej. Spolu sa rozprávame o jej hudobnej kariére, ale hlavne si hráme jej hity. Bude to tak až do večera. Pred nami je celé popoludne spolu s československými hitmi vášho života a špeciálne hitmi Beaty Dubasovej. Ja som Andrej Kratochvíl a víkendujem spolu s vami. Majte peknú nedeľu v spoločnosti Rádia Melody. Beata Dubasová.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Pozrieme sa ešte k druhému albumu, to bol album Úschovňa a pohľadov, ktorý teda potvrdil, vraví sa, že nahrať jeden dobrý album je relatívne jednoduché, ale potvrdí to je o čosi zložitejšie. Cítila si v tom čase aj nejaký väčší tlak na seba, alebo aj na ten tvoj tím, ktorý ste boli, že musíme teraz urobiť ešte väčší hit, ako bol Sme také, keď sme
2: obou časí. Určite áno, ale čo sa týka nejakej skladania hudby, tak ja som v tom nerobila. Ja som si vôbec netrúfla. Ja som vedela, že tí ľudia sú fundovanejší a vedia lepšie. Ale presne, rozmýšľali sa, aby to už nebol ako ten prvý album, predsa len, aby sme sa trošku posúvali ďalej. Ale prišli šikovní muzikanti, Zoro Michalčák, môj klávesák, teraz architekt, aj teraz ale robí s hudbou. On presne urobil Šumienky spolu mu napríklad. Spolupráca tam na tom albume bola s pánom Zelenajom, takisto, ktorými spravil, aranžoval pesničku Úschovňu pohľadov, práve taký swing, to v tom čase som až tak, čo ja viem, že swing, až čo som sa cítila taká, že to som mladá na to, že to som neskôr, ale vidíš, paradoxne, táto pesnička teraz tak funguje, takže som za ňu veľmi, veľmi vďačná. Robila som s profesionálmi, no a potom prišla Peter Vašo a Beata deťom, detský album, takisto profesionálne, veľmi dobre, lebo takže tam Indigo, kapela to nahrávala vtedy, tak takisto to bolo vynikajúce texty, v podstate dospelá platňa pre deti.
1: Ale to je dodnes tak populárne medzi
2: deťmi. Ja to viem, lebo mne aj mňa stretávajú prešedivelí muži a mi hovorí, že my sme do kolečka behali Peza Mačka, to je Večná náňačka a tak ďalej. Aj dokonca hráme pesničku Cukráren smiešnosti, hráme na koncerte, je to fajn, vždy ľudia sa tak dostanú do toho obdobia, sa tešia.

0: Víkend s Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Čo pre teba, Beátka, znamená úspech?
2: Ešte ja to neviem takto povedať. Ja milujem ten pocit na pódiu, taký ten... Ani to neviem povedať, čo. Ty sa dostaneš do určitého tranzu na tom pódiu. Prídem a mne sa tak celé tak nejak v tej hlave, teraz sa sústredím na to spievanie, na tých ľudí a všetko dávam zo seba, ľudia mi zase tú energiu a to je ten pocit, ten krásny pocit, ktorý som ako 6-ročná v tom Stropkove zažila a to sa chce opakovať a preto, aj keď sa mnohí pýtajú, ja neviem, na mojich starších kolegov, a čo sa ešte na to pódium, lebo nás to teší, lebo my to milujeme, nie je to kvôli peniazom, je to kvôli tomu pocitu, že ťa ľudia majú radi, že ti zatlieskajú, že ti vrátia, že sa s tebou stotožnia, asi to, no.
0: Beata.

Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.

0: Víkend s Beátou Dubasovou v Rádiu
1: Peknú nedeľu všetkým, počúvate Rádio Melody a tento víkend sme v spoločnosti speváčky, ktorá je na scéne už dlhých 40 rokov a mnohé jej pesničky poznáme naozaj na spameť. Mojím hosťom je Beata Dubasová. Aj dnes pokračujeme v exkluzívnom rozhovore a stále platí, že na webe Rádia Melody súťažíme o jej albumy. Dobre teda, počúvajte tento rozhovor a správne odpovedať bude potom úplná brnkačka. Ja som Andrej Kratochvíľ a želám peknú nedeľu z Rádia Melody.
0: Beata

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Vaše rádio plné československých

0: víkend s Beátou Dubasovou v rádiu.
1: Poďme do roku 1990, kedy vlastne ten prechod na tie 90. roky nebol vôbec pre slovenskú hudobnú scénu asi ani trošku dobrý, alebo teda jednoduchý určite nebol. Otvorili sa hranice, zo západu prišlo kopec hudby, ktorá zrazu bola dostupná. Nebolo nič zakázané, ale bolo to dramatické obdobie pre slovenskú hudobnú scénu. Tie predaje výrazne klesali, o koncerty nebol až taký záujem. A ty si vtedy vydala svoj tretí album Za dverami
2: izby? Áno, Za dverami izby, áno.
1: Aká to bola doba pre teba vtedy?
2: No ťažká, lebo presne môj muž zvukár, my sme ešte neboli zosobášení, my sme sa v 91. zosobášili presne v tom období, že už nič nebolo. My sme sa najprv tešili, lebo toho bolo veľa. V 89. som naozaj hrala veľa. 6 koncertov, 2 dni voľno, 6 koncertov, 2 dni voľno, 3 dni voľno, zase koncerty. Bola som unavená, potrebovala som už taký, dokonca som mala záchvat nejakého plaču počas koncertu v Seredi, ja si na to spomínam, aj to mám poznačené. Už som nevládala som to a prišla tá revolúcia, sme si mysleli, že fajn, ale aj som šípila, že keď sa otvoria hranice, že to bude, a aj tak to bolo, ako hovoríš, prišli diskotéky a na môj album Za dverami mojej izby sa v podstate kvázi tak sa stratil. No. Mm-hmm. Vyšiel nešťastne, vyšiel presne v 90. roku, v 89. sme ho nahrávali, prišla revolúcia, no a ešte sme boli na Bratislavskej líre, to bolo presne ešte v máji, no a sa zabudla, ale mala som šťastie, že prišla tá diskotéka a zoznamila som sa s prvou slovenskou DJ-kou Majkou Mikuličovou. Uh-huh. A ona začala diskotéky robiť a ona ma pozvala, pozvali ma zrazu, poznali sme jej partnera Ďura Tokára a hovorí, Beatka, poď s nami ako host. A začala som s nimi jazdiť a tam sme vlastne tú pesničku Za dverami mojej izby hrali a tam sa začala akože aj ešte rozhlas ju hral trošku slovensky, ale tam aj tá pesnička začala viac tak rezonovať, takže sa nestratila úplne. Bola som veľmi rada a som vďačná tej Majke za tie roky, lebo manžel vlastne už bol doma, on už naozaj nič nerobil, lebo tie kultúrne domy sa úplne zatvorili. My sme žili z úspor, sem tam som niečo robila, ale veľmi málo to zrazu z takého, že čo my budeme robiť? Normálne som rozmýšľala, čo ja budem ďalej robiť, či ja sa musím zamestnať alebo niečo také. Ale postupne nejak zosobášili sme sa, dvom nám bude lepšie. Jeden byt sme pustili vlastne tým pádom, tak žili sme z tých úspor, čo sme zarobili dovtedy. No a boli sme spolu. No a potom som si aj tak povedala, že keď to spätne hodnotím po tých rokoch, tak to bolo také aj vykúpenie pre mňa, lebo už toho bolo tak veľa v tom 89. veľa koncertov, že ja by som to nevládala robiť už asi. Ja by som asi vyhorela. A takže to prišlo vhod. 3 roky som mala pauzu a v 93. už sme premýšľali s Vašom, že opäť som oslovila Vaša. Už som sa rozišla s predchádzajúcim tímom Danišovičom, Romanom Spišiakom, textárom, lebo
1: Prirodzene sa tá cesta
2: rozišla. No a ja som oslovila Vaša, ale Vašo nemal čas, robil fontány, už všetko možné. Tak hovoril, pozbieraj si ty materiál a keď budeš mať pokope pesničky, tak ja tam 2-3 dodám a urobíme album. Aj tak sa stalo. Modrý album. A vydali sme ho vlastne česká firma Monitor to vydala. Takže vlastne prvý zahraničný album to bol tak na Slovensku. A hneď tam 2 hity boli. Ten príbeh je preč a Vráť mi tie hviezdy, ktoré sú doteraz veľmi, veľmi populárne.
0: Beat.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Cítila si niekedy závisť od kolegov?
2: Vieš čo, asi ani nie. Ja našťastie nie som v divadle. Ja vždy aj tak premýšľam, ako sa cítia tie speváčky, herečky v muzikáloch, že sú v spoločných šatniach. Ja som vlastne veľký vlk samota, keď to vezmeš. Ja, mnohé moje kamarátky to ani nevedia pochopiť, že som vlastne... Ja som sama doma, veľmi rada, ja som aj rada sama, mne to vôbec neprekáža a potom idem na koncert, kde si užijem tú slávu, ale potom sa znovu chcem stiahnuť a rýpem sa v záhradke a som rada sama.
1: Máš ešte nejaký profesionálny sen?
2: Áno, chcela by som ešte mať jednu pesničku, ktorá by u ľudí zarezonovala. A teraz aj takú jednu mám. Myslím si, verím je, lebo celé to stretnutie s tými ľuďmi, ktorí to napísali, je také pre mňa aj osudové až, lebo napísal mi text Miro Jurika, poslal mi text po rokoch. Ja som s Mirom Jurikom spolupracovala na albume 7 dní, aj myslím, že na tom modrom albume. A on mi napísal, že mám pekný text, mne sa zdá, že by bol pre teba vhodný. Pozri si to, Beatka. Ja som si pozrela text, hovorím, nejaký krásny text. A keď sme si telefonovali, hovorím, Mirko, komu to dáme? A hovorím, tak však dajme to nášmu kamarátovi, dávno sme spolu nerobili, Marianovi Brezanimu. A Marian Brezanimi robil na modrom albume Ten príbeh je preč. Neznámy chlapec to bol vtedy, naozaj Vašo mu dal šancu a vznikol megahit. A to by som chcela podotknúť. Vašo bol tak skvelý človek, že mu neprekážalo, že na albume, ktorý on produkoval, ani jeden z jeho pesniček nebol hitom. Grigorov a Marian Brezany. To sú tieto dva veľké hity. Takže to je veľkosť obalca Vaša. To si myslím, že je úžasné, že to vlastne tieto dve pesničky vyšli najlepšie v našom, čo sme si tak počúvali a tak. No a tento Majo Brezany v januári mi napísal tú pesničku Si pre mňa sa volá a 11. februára nás opustil. A to sme všetci zostali v šoku. Nikto to nečakal a preto si myslím, že tá pesnička, naozaj je to taká posledná spomienka na ňo. Bol to skvelý človek, dobrá od kosti a mám na to veľmi dobré ohlasy. Ľuďom sa to páči.
0: Beata Dubá.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

0: Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Celkom určite už 3 generácie poslucháčov poznajú hity Beaty Dubasovej. Práve preto jej právom patrí aj víkend s legendou v rádiu Melody. Aj po 15. pokračujeme v rozhovore o jej kariére a budeme si hrať aj jej hity. Tu je ďalšie z nich. Ja som Andrej Kratochvíl a toto je rádio Melody.
0: Beata Dubasová.

0: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
1: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
2: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
1: Ja som Vajana. Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
0: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
1: Poďme zachrániť svet.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

asi nemá veľa práce, povedal by len. Zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: víkend s Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Mávaš ešte niekedy pred vystúpením trému? Alebo čo ťa vie tak rozhodiť?
2: Vieš čo, keď niečo nefunguje, alebo sú káble po zemi, takže mám podpätky a zrazu zistím, že sú káble rozťahané. To si muži vôbec neuvedomujú, že to je pre ženu problém. Takže to kontrolujem a už sa aj so mnou, mala som takú kapelu Impress, hrali so mnou koncom 80-tych rokov a oni to už vždy hovorili. Už prichádza poviestný vítr z hor a ja som prišla na podium a toto to musíte dať ešte prelepiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže som taká kontrolórka pred koncertom, aby to fungovalo a aby som sa počula. Keď sa nepočujem, tak vtedy je to zlé, no. Tak toto robíme, že už musí byť po technickej stránke, musí byť všetko pripravené a ináč nemám problém.
1: Mala si niekedy chuť utiec z pódia?
2: Keď sa nepočujem, tak ujdem z pódia medzi publikum a tam nejak chytím taký iný pocit z toho, že hrajú bedne spredu a vtedy sa počujem dobre a tam sa znovu chytím. A ľudia si niekedy myslia, že ide medzi nich, ale nie, ja idem medzi nich, lebo ich mám rada.
0: Beata

0: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Myslíš si, že keby si bola teraz začínajúca speváčka, že by si sa ako Beáta Dubasová dokázala dnes presadiť?
2: Ťažko povedať. Lebo celý môj život, keď to tak spätne nejak rekapitulujem, tak bol o zvláštnych náhodách, osudových stretnutiach, už o tej Magdy Medveďovej, už o to, že brat ma naučil na gitáre, že som s nimi, že kapela, že som sa posúvala po krôčkoch, hrála som naozaj v priestoroch, si ani nevieš predstaviť, prezliekala na záchode. Ja mám všetko za sebou, mňa už teraz nič neprekvapí a toto si myslím, že ma strašne zocelilo. Viem si vždy, z každej situácie viem pekne vybrdnúť a dnes je ťažká doba, prišli tie sociálne siete, mnohí sú populárni na sociálnych sieťach, ale ja neviem, či by si niekto kúpil stupenku a prišiel na nich. Je to taká zvláštna doba. Mnohých spevákov sa priznám, občas účinkujem a potom idú až v neskorších hodinách takí, o ktorých som netušila, že existujú. Prvýkrát čítam na plakáte to meno. Sú to väčšinou tí reperi asi, ktorých, ako nie je to moja parketa samozrejme. Takže to ma aj tak prekvapuje, že vlastne existujú také skupiny, dnes existujú také skupiny, ktoré sa vzájomne v podstate ani nepoznajú, čo je veľmi zvláštne. My sme sa v tom čase poznali všetci, lebo bolo jedno rádio a to hralo vlastne, každý každého poznal v tejto branži.
1: Aj tam boli asi dobré vzťahy.
2: Ja si myslím, že boli vynikajúce vzťahy vždy. Aspoň ja som nikdy v živote nemala s nikým zlé vzťahy. Ja si myslím, že s každým vychádzam dobre a aj sa vždy snažím predstaviť, keď niekam prídem, že je taký spoločný program. Stane sa, že sme tam šiesti účinkujúci a to tak vždy sa prídem predstaviť, lebo viem, ako mne to pekne zalichotilo, keď treba z Helenka Vondračková. Ja som Helenka a ahoj Beátko a tak ďalej. Alebo Ada Straková v slovenskej televízii takisto, že ma privítala a tak je to príjemné. Beátka.

0: Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu
1: Víkendujete z rádio Melody a tento víkend si užívame víkend s legendou, so skvelou Beatou Dubasovou. Okrem toho, že si hráme veľa jej hitov, tak na našom webe radiomelody.sk máte možnosť vyhrať CDčka platne, tak teda skúste svoje šťastie. Celý víkend ste z rádio Melody a užívate si československé hity vášho života. Ja som Andrej Kratochvíl a víkendujem aj takto v nedeľu po 16:00 s vami.
0: Beata

0: víkend s Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Ak by si si mohla vybrať jednu svoju pesničku, vďaka ktorej by ťa ľudia mali poznať aj o 100 rokov, ktorá by to bola?
2: Tak buď Vráť mi tie hviezdy, alebo Sme také, aké sme. To sú také hity, ktoré myslím, možno to len namýšľam, ale myslím si, že podľa toho sú také signifikantné, že ľudia vedia, že to spievam ja. Dúfam.
1: Keď dnes počuješ v rádiu, v televízii, alebo počúvaš aj doma svoje nahrávky, počúvaš ich skôr ako speváčka, alebo skôr ako niekto, kto sa vráti vo svojich spomienkach niekde späť?
2: Aj. Ale ja počúvam hudbu, ja si napríklad vôbec neviem oddychnúť. Akože niekto si sedí a počúva hudbu. Ja všetko analyzujem. Ja analyzujem iné speváčky, ako spievajú, kde sa zle nadýchli, zle vyslovujú, dĺžka zle,
1: frázovania,
2: presne tie, tak toto mám tak v hlave nejak, no, už to tak, och, škoda, že tam nebol, neviem, ako sa to nahráva dnes, či to len, tak mám, každý má dnes, veľa ľudí má štúdia, ale mal by tam byť človek, ktorý ovláda slovenčinu, aby to bolo aspoň slovensky správne, ale niekedy sa naozaj, aj sa z toho smejem trošku, lebo omyl, spievanie, sranda.
0: Beata.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Koho zo súčasnej slovenskej hudobnej scény máš rada?
2: Ešte, ja mám ráda veľa ľudí. Takých, ako myslíš, kolegov?
1: Myslím skôr ako, že spevakov, spevačky, ako interpretov.
2: Ja neviem, všetkých. Ja nemám vôbec nepriateľa, nemyslím si, že by som niekoho...
1: Vôbec nie, že nemáš nepriateľa, že koho si napríklad rada pustíš, že, alebo si rada, že wow, ideš v aute a pustíš si hlasnejšie, keď spieva niekto.
2: Vieš čo? Vaša Patejla najradšej. Mm-hmm. Staré veci. Elan napríklad. V týchto novších mám rada aj páru Janku Kiršner, mám rada.
1: No, to je ono.
2: Kamošky nejaké také. A my keď sa stretneme, tak my si myslím, že my si tu na tom Slovensku, že my si nezavideme. Katku Knechtovú, my sa máme radi. Vždy sa stretneme, objímeme Zuzku Smatanovú a tak ďalej. Ako myslím si, že my sme tu neni také rivalky. Nejak to tak berieme, že sme na tom jednom malom piesočku, lebo toto je naozaj malý piesoček tu. Sa to musíme pomestiť.
1: Takže... Ako sa vraví, 5 kilometrov za Bratislavou, už nás nikto nepozná.
2: Presne tak.
1: Vieš si samu seba predstaviť ako takú úplne klasickú dôchodkyňu?
2: No, vieš čo, áno. Prečo nie? Príde k tomu určite. Zatiaľ, pokiaľ ma volajú spievať, chodím veľmi rada. Už ma volajú občas aj do domova dôchodcov. To ešte na to nie som celkom pripravená, ale celkom iste to príde. Chodím napríklad do kúpeľov veľmi rada spievať a ľudia, ktorí boli prišli na barlách, tak tancovali. Stalo sa to v Piešťanoch, akože neverila som vlastným očiam. Naozaj tancovali na záver. Takže ja ľuďom rada prinášam radosť a preto aj keď ma niekde volajú, že nemohla by Beatka u nás v kostole... A prečo v kostole? No veď ona má také pomalé piesne, ale kdeže veď? Ona je veselá kopa, veď ona má rýchle veci do tanca. Áno, tak potom sú ľudia aj prekvapení, keď ma vidia, lebo ja sa rada zabávam a čím som starší, tým viac sú tie pesničky, vyberám také optimistickejšie, lebo ľudia majú svoje problémy dosť a tak si myslím, že my, mojou povinnosťou alebo nejakým poslaním je ich zabaviť, urobiť im ten večer narodeniny alebo večer rok alebo oldisku krajšími a zaspomínať si na veci, lebo spievam samozrejme tie staré veci, dávam medzi to aj tie nové, ale neprekážam mi ani tie staršie pesničky a som šťastná osudu, že ich mám.
0: Beata

0: víkend s Beátou Dubasovou v Rádiu Melody.
1: Peknú nedeľu všetkým z Rádia Melody. Celý tento víkend patrí jednej z našich najúspešnejších speváčok, ktorej kariéra začala už pred viac ako 40 rokmi. Víkend s legendou dnes patrí Beate Dubasovej. Hity, úspechy a sem tam aj nezdary. O tom všetkom sa bavíme v exkluzívnom rozhovore a po 17. doskladáme celý tento príbeh. Moje meno je Andrej Kratochvíľ a víkend s legendou si v Rádiu Melody užívame spoločne.
0: Beata Dubasová.

0: Víkend s Beátou Dubasovou. V rádiu.
1: Nových vecí od teba nie je tak veľa, je to skôr také sporadické. Je ešte šanca, že vydáš celý jeden album s novými pesničkami, alebo teda s tými, ktoré si možno povydávala ako single, ale že bude to po tých 20 rokoch od ostatného albumu, že ešte niečo vydáš?
2: A to by ste mi museli slúbiť, že to budete hrať, to je veľmi ťažké. Keď robíš s najlepšími ľuďmi, ako som robila ja, ktorí sa postupne míňajú, tak je mi veľmi ťažko. Dostávam aj ponuky. Dostávam veľa pesničiek, ktoré sa podobajú na Vráť mi tie hviezdy. Úplne. Ja hovorím, nemôžem už naspievať iné Vráť mi tie hviezdy. Takže veľmi si vyberám. Tejto poslednej si pre mňa verím. Myslím si, že je fajn. A mám veľa spoluprác s Petrom Uherčíkom, s Pecím. Tam aj Fero Grigalak spolupracoval. S to svojou kapelou som nahrala. S Alanom Mikušekom, našim country spevákom najlepším. S Orobom Opatovským, s skupinou Hranou. Že mám zo pár vecí, také spolupráce. So skupinou Polemik som nedávno urobila dievča z reklamy v takom šate. Takže robím tie spolupráce, tak možno, že ak takýto album, ale vieš už, ako to je s CD-čkami dnes. Ľudia si už len počúvajú to, čo si stiahnu. Aj keď ešte moje publikum ešte si snáď
1: ešte potrpí. Zvyknuté,
2: oni
1: áno, že si
2: sú
1: kúpim.
2: Zvyknutí, hej. Takže nehovorím, nie. Museli by to byť pesničky, ktoré sa mi naozaj akože budú páčiť a niečo dostanú, nejakú pomoc.
1: Ďakujem veľmi pekne. Beata Dubasová bola v dnešnom víkende s legendou a veľkým právom ti patrilo.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým krásny deň a pekné počúvanie. Beata.

Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesku.

0: víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu
1: V nedeľu po 18. ste naladení na rádio Melody. Celý víkend vám hráme československé hity vášho života a včera a dnes špeciálne hity Beaty Dubasovej. Jej patrí tento víkend s legendou. Na našom webe je do polnoci súťaž o LPčka a CDčka, tak skúste šťastie, odpovedzte na naozaj jednoduché otázky. No a možno zajtra ráno Táňa s Lukášom budú telefonovať práve vám. Ja som Andrej Kratochvíľ a celý víkend som s vami. Majte pekný nedeľný večer z Rádio Melody.
0: Beata Dubas.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.

Víkend s Beátou Dubasovou. Beátou Dubasovou. V rádiu. Pomaly sa nám končí víkend s legendou. Celé dva dni sme venovali kariére Beaty Dubasovej. Spievali si jej hity a rozprávali sa o jej hudobnej ceste. Celý rozhovor aj video už nájdete na webe Rádia Melody. Československé hity vášho života aj po 19. Ja som Andrej Kratochvíl a som v nedeľu večer spolu s vami v Rádiu Melody. Beata Dubasová.

0: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.